0: Chirunga Mizibwa, Bank of Uganda. Sente za kastoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Obukogo, obumanyirivu, obwesigwa, obuwoomu bw'empapula amawulire ne bakafuna olulimi Oluganda ku lubogola Ssemba ne Yugacheck.
2: 30 years of serving Uganda.
3: Oyogedde kati nti awakunyirwe bidde tiwabula luyogano. Niye nange kankubuulire nti Lujigira wuuna awedde. Nibagandisezza kati ke kadde kennyini tandika okugabula akatemaddalu. Omubala gwa leero we guvugidde mbadde ku yamalimbo wa kuno. Agambibwa okubanga yeesiye lukaakana alyoka kakana ku Naluggulima n'afuuka omutemu gye bigweredde nga mugyemu ekimommo. Mu mbeera eyo baana ba kintu sijja kumala gatinta nga luliira obwogerako oluyiira lw'ekyanda oba ekiryo eky'okunkuba nga sibabuuzizzaako nti mutya nno era mwasuze mutya yonna gye musinziira okuwuliriza Sseddume Lubogola Ssimba abali kuno n'abali emitala w'amayanja. We bukeeredde onaku olwaleero nga Katonda atuwaddeyo olwakiri olunywankoko luluno lwatabye eddaawo omutala Bukoto, kye tumanyi ne mu bitundu by'eggwanga kye kimu, newankubadde tetumanyi oba gye bujja kayinza okwememula. Manyi nti kiri kimu kyokka ndi ssabbiiti eno tugiwunzikidde nga mulimu abamu ku mmwe abagyekokkola ate ne wabaawo abamu ku mmwe abajaganye okukira enjooba ewonye ebikikinike gadako n'ebyakassalo ku kyalo. Naye mwenna mwekwate kabamba ggulu gye yekka yayinza okubayamba. Mu mbeera eyo baana ba kintu mpulirange ekinyegenyege ekitandise okuntuma ntigana ag'olunaku olwaleero nga gweke kiyifuyiifu ngeri yafumbe ku binyago ndabe engeri gye nnyinza ogawunzikamu. Bwe kiba bwe kityo kakati ku zino zennyini essaawa bbiri nkubagulizaako nti Martin ya Maiko Kigongo nzuuno natudde dda namwe mutuule mukkalire tutandike okulaba engeri Lujigira gy'ayinza okutwawuliza ku mukakasi. Buli omwali okaakola ogugwe muloddokanyi embaali agisimbe mu munuula ng'ombe.
1: Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera toseguka ne Yugacheck.

0: ya Simba.
1: News kuliwamu amauliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

mipira. Bani abavuya, ye bani abali yadde yaddeko. Temu chesenvu deko, eriwe sulirilo kusalwako. Ebi meza biyimiridde bitya. Je jawedde, jawedde jitya. Bani abali musike wikendo. Oba wakati mu wiki, gerova ova wano.